gojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš tešit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra, kam pogledal.

smo prej, tič smo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne